0: long. And me be da do sabba do da day lo bum da boo da day so bon sa ba ba ba me.
1: Abba do dee.
0: Will a reed ba naza.
1: Ebba da ba da.
0: Will a la ba zini.
1: Wall a but, wool a but.
0: Steeple a do dee.
1: Ooh, ooh, ooh, ooh.
0: La ha ha ha ha.
2: Come here, puppet.
1: Paddle out.